0: lasă tu-mi cu favi.
1: Tan vari ulftin mama naiu care am zis mama naiu ulftin ane niu tam mila nefsan tran tweet ane fasie teorina mișin tupun sehu manangan tan că te manau asoaf am nerovtun fan să cană ngai din de fangau lipeni lipeni republici am baitut că te am nai matin sau te am seu tupun reu nefis haiti manai are o pietră om hinsă nu-mi șirșirem niu, neva ție n-aș eu fa-n ai, mișa că te fantă mă șapă țar, fa-n gătană n-a tonri și areu meu, a n-apne în țară n-ai, n-a mietin, ție n-aș eu ta nu fa-n ai, ar ți-mă n-ai cum hinsă și ahai, n-a ină, n-a ină ca, mă pacă ce-am n-a role pe, a ne-mi fara tapni hit, n-ai țere, caic, te caic în tiți rarn, și a ta o n-ai rahună n-ai și ahai, și tiri și areu mă n-a îmbulă, Tima naiki sa hai tima naiki sa hai tumpko usam burna sa hai urakunan uka chain sa tismana bula pe te ken nai san tumpko
2: tani anilele partage atikan zem vernam nai tateraka ni tan nai anemban defan vernam nai le pavion defa tunga te misia panambula tapaka kofa mshewa na vita titra burne titre amnu nwe le tan nefan tanta onatin rumbi fultona ni adina Tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisiny zay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo midy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany na havita borne titre an'io
3: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo midy ity tany eto tany fosy quatre ty de nefa mbola nisy ny faritra de agnay ao agnatin'ny vila mahafinaritra de io vila mahafinaritra io a Na fad ke na kehtrina na ton shu na tulju. Iye. Na ton shu na tulju de se san roh fahan rom sara sara. Nya sa na roh fitsarana. Eto mni fartan fana rasua ne mbar tunga paya fana reheta reheta reheta. Ar mya sa na prestad rasuela. Bai tsera ke gentis avad stis.
0: Sotto tumpco là, sotto tumpco va.
4: Asafate Rafa, afeta anche lunga fianaro mai tu rantaro. Fantaro ngatu kev tu lumanga ngele salam sigala kumale ma kenda salanga murura. Ange lapsa kutrisa sinzu, atia tan lapsa kun feo meti fangaro. Alonga imbaita tarang bai sultena fianaro mbao fatelum pesumaro.
5: Yo.

Nimeni prezidentul din Republica Faifană Fenuau, în Tunga, Mutani și în Fantacan. Nu era mileau, față până politici, nu nișua o întandază mea, tia vele lua în politici. Nu e ișa cu volumul în rindă, tia nimțească în economică, nu s-a nășa un bloc, arnul s-a penală mea, în rindă, o învalală ți mandat de arnul. Mengave mereu au amunzi, neașa mereu am pilăminenă și am paaretă. Guvernamentă, țimănă politică, iar în mărămile și tehniciană mă țancă. Și să găchești volumul în rindă, e ni fireșă pirenen. Rima lăgaș, matchiai, ari am piuau, am piduul rindai, ni firenențică, au nați ni apălină și ni fala ienă vă-o.

Numele-i prezidentului din Republica Faifană Fenuau, în Tungă, în Tani și în Fădăcan. Mi-era mileau, față până politici, nu nișuă o întandajană de avele luă în politici. Mi-ai ja cu volumi în rindă, de a nimțească în economică, mi s-a nășuat în loc, arnă pe penarână, în rindă, o învălală și mandat de arnă. Mi-am dat de mereu au amunzi, mi-așa mereu am pilăminenă și am păaretă. Guvernamentă, țimă în o politică, era în rămâne și tehniciană, mă țăcă. Mi s-a gătit volumi în rindă, din firește pirenen. Rima lăgaș, matchiai, aria în piuau, a fidunul vindeai, ni firenențică, a unat, ni afălină, și ni frala ienă vă-o.

0: e fa salsa cinimiar vara lila în funii.
1: Șoto tumpcula, șoto tumpcuvav.

0: Costume que vá vir.
1: Tungă cele vaccine, te cam fanarețe ca să am și concerneam le vaccine. Ve și în surat în arana meluară când te ne-am fi tuta bajacana, ue, ni ne-am fi ministerul în față la mână, de taftia, de mariu sau suciul, de atretul uza ne-am mis fanetana, ne-am fuctan de jertan și surat în arana, de manatul ne-am ni prom fuctan, ne gamba.
2: Ravocan la manu, că nu l-am de atât să mă ajută, nu ar fi zi, apa, eu mă să fii. Ohatran'ny samana ny sainy fa ala tsy marisika fotsiny zao zany. Ohatrany hoe matahotra.
3: Fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy ankoatran'le aretina.
4: Raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko. Président raha tsy mety manoky inona raha moa ny anaovana an'io.
5: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay.
4: Tsy manao an'io aho.
1: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo. De io zany a asakasa arakarak'le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra.
3: Raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy te sy vonona a. Mbola tena tsy vonona ary.
5: Anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina.
3: De ohatr'izay. Zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e. Am'le fomba fanaovana anazy.
0: Sao da tomboko lahy, sao da tomboko vavy.